0: Alo, Sper Gerard de ca Victor Camel, la rindu Digi Cuilal, să le tiktokărim Tia de Ruș, ca Victor Camel, de vinde de la Sper Gerard.
1: E caloi ca o Arnoldo Cento Garanza, este bal San Marcos, tontem, malac zapata. Yo, ce ca vingil, caiate corazon, jan. A ver, caiate corazon. Juan, la gente en Guas, callate corazón, gente.